Cinema fra Oba. Det var også rent cinema, da han stod på scenen til ABC Beach Party. Stod på scenen til ABC Beach Party. Tak for at joine festen. Mere end 10.000 mennesker, som altid på Grenaa Strand. Billeder og

0: Yeah. This is Lucas and Steve.
1: Robin Schulz.
2: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
3: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
4: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kaj.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle. 27.